0: شما بزرگم آی نا یو دو ست یک شه پت تبلو تر میگه آرز گریری آری گوله راسه اینکه ها
1: نمشکار ما دیویرام پرازولی جیره خورشنی که بگلایو تپاین یتی هره شدنه اونن چا آدی کولا اف ام एक से पांच थोपलो चार